0: Hvem der?
1: Nu er hævnens time kommet.
0: Calvin, er det dig?
1: Jeg lader mere vagte.
2: Rør dig ikke, du bliver, hvor du er.